0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Praviš, da nimaš sreče. A ni sreča prav vsak nov dan?
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil s pendrekam po glavu.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi.